ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: 我不会用我可不他们可是一样你可是说的我可不给不就是那么多是哎那我可不的我就不会那个这个就出去的别我我去图我的那么给忙不起那怎么忙不起我过去图我的那那不得那这跑不赢了你可让个那么三那么三面具那样你看现在前边说的那种是可能那别那这讲解的一段
1: 当然就不会的当年也不能去让去旅行你就得当然不就够多了那我们你不得吃下面那不会的呀当然就出去的当然不就可能那不会的呀我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们那我们
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ Nothing any borrow with down and to Nunku Combakea imminent, Tobazem, Zea imminent, a gadget, see that you such mutual singer one. And I nearly don't joke killing any, Nanzo unje, that seek the lemon to ya and pamet to go and jiggy, top of you mean. I think so, so, Shangjong can take.

0: འདུག
1: དམ པེ ནི ང ཚོ བོད ཀྱི ཐུན མོང མ ཡིན པའི རྩོམ རིག སྒྱུ རྩལ ཞིག རེད ད ཆེ ན ང ཚོ བོད ལ རང རང སོ སོའི ཐུན མོང མ ཡིན པའི བྱས རྗེས ག རེ ཡོད རེད
0: དེ ཡོད དེ ཡོད ཤམ ལ ང ཚོ ཅིན ཅེ ལོ མ ཕོ པོ ཆེ ཅིན ལ ལ ཅེ མེ རྣམ ཆང ཁ ཅི ངོ ཅུ ནང དང ཤུ ན ཁན ཅེ དོ
2: ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚོ གུང ཁམ སང ངེ མིང ལ ཕོ པོ ཆེ རིང སིག ཡོད ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལུ ཁྱི ནི སིང དུ ནས རིང བ ཞིག རེད ཧ ལམ ཕྱི མི མི གུ དེ ཆུང བ ནས སུང ཁྱི པ ཚོ དང ལྷན དུ ཚ ལུང ཆུང སིང མཉམ དུ དར བའི རི ཇེ ཕུ དུ ཆུང བ ཞིག རེད རི ཇེ དེ ཁྱི པ ཚོ བསམ ལ ཁེ སུ དང རི དོབ ཕེ གེ དེ ལ ན མེ པའི ཞུག དེ དང ཕེ ནི ཐུན ཡོད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནམ རང མང སིང དེ ཅི ཐབ ཀྱང མི དྲ བ ན ཚོགས པས ཁྱི པ ཚོ ཇེ མོ དེ རེ ཇེ གྱོ སིང དུ ཀ པོ ཆེ ལ ཐ ན ཕུ མི ཕེ ཆེ བེ ཀྱང སྐབ སྐར ཇེ མོ དེ རེ ཇེ སིང རང ཉིད ཀྱི ཆི དུས ཀྱི ཚོ བར དེ སེན ཆེན པོ ཆི གི ཡོད ལ ལྷག པར དུ མི ནམ ཀྱི དེ ནི ལུ ཅུང ཆེ པ དང སེམ པ སོ བའི ཡོ ཆེ ལྟ བུ སི ལང ཆི གི ཡོད ཆི ཆི གི ནམ རང ནི新都芒星铁基区亚前车型南屯偏松错把是赢得南站铁中继堂而祝特别阿布多特中白家多角玉日铁日可日无日规矩安克丁克波罗祖籍无祖籍吧各部求进吧说新都芒拉特东阿托基日子间长期米兰瓦乐团
3: ཁག པ ཆུན ཆུ ཚོ གུང ཁམ སྲ ངས མིང ལ མེ དོ ལྷང ཚུ སི ཁི ཡོད
4: ངས མིང ལ ནོ བུ དེན དག སི ཁི ཡོད
5: ཤམ ལ ངེ ཉེ གི ཕེ གི སི རི ཞུ ཆག ཚུ དང ཕེ ནུ ངོ ཅུ ཆེ གུ ཡིན
3: ན ང མེ དུ སུ ང ཚོ མེ པོ ཚེ ཚ ཐང ཐུ ཆུ སོ ལ དེན ནེ ཚོ ཐ ཆེ གི ཡོད ཚོ བེ གུ རིམ ཚེ ནོ ལུ ཁི ཁོན ཚེ ས པེ པོ ཁོ ཚེ ཆེ པ མ སེ ཨོ མ ཡང བོ ཆེ ཁོ ཚེ ཆེ ཨོ མ ཧ ཅང མང བེ ཐུང མ ཚ དབ ཁོན ཚེ ཨོ མ སུ ཅོ ཆེ
4: ཤག ཅེ སོང ཅེ ཨོ མ ཁིན ནེ ཁ པོ ཁོ ཡེ པེ ཚང མེ ཐི ནེ ལ ཡུ ཚུ ཚུ ཡིན པ སེ མེ ལོ དོ ཅན ལ ལེ ད པ ན སམ ཉུ ལེ དེ པ ཐི ནེ ཁུ ལ ང བེ ཚོ དེ ཤི ཡིན པ སེ
3: ཡུ རི ཁེ ཅིབ ཅུ གུ ནེ མེ ནམ གི ཁེན པེ ཨོ མེ ནང དུ ཁུ རུ ཅུང ཐུ པེ བུ ཚ སི ཡེ པ སེ ཅེ སུ ཐེ ཨོ གུ བུ ཚ སི ད པ ཐང ཁེན པེ ཨོ མ ཞོ སེ བེ
4: ཨོ གུ རུ བུ ཚ དེ མེ ལུ ཁམ གི དེ ཐང ལ ནུ པེ བུ ཚ ཉན པ མེ པ སོ ཐུ པེ གུན ཐུ ཞོ ད ན ཡུ དེ ཅིང ཏོ གེ པ གུ ཐུ